vår alta li har dom. Även har vi lagt på minnen av din jord. Har vi gräckt vår alta li har dom. Även har vi lagt på minnen av din jord. Har vi gräckt vår alta li har dom. Även har vi lagt på minnen av din jord. Har vi gräckt vår alta li har dom.